Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Pozdrav, cijenjeni slušaoci. Na današnji dan prije 31 godinu 1995. godine u 20 sati 55 minuta

Memorijalni šahovski turnir Kapija, održan jučer u Tuzli u znak sjećanja na žrtve masakra na Tuzlanskoj kapiji, počinjenog 25. maja 1995. godine. Turnir je okupio oko 110 šahista iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Takmičenje je odigrano po švicarskom sistemu u 9 kola uz tempo igre od 7 minuta po igraču, sa dodatkom od 3 sekunde za svaki odigrani potez, počevši od prvog. Organizatori su istakli da memorijalni turnir Kapija ima poseban značaj jer osim sportskog duha i druženja čuva sjećanje na stradale mlade Tuzle i jednu od najvećih tragedija u novijoj historiji grada.

cijenjeni slušaoci, u 12 sati radio Tuzlanskog kantona uključuje se u prijenos uživo sa Tuzlanske kapije, odakle ekipa radio televizije Tuzlanskog kantona direktno prenosi centralnu komemoraciju povodom 25. maja, dana ubijene tuzlanske mladosti.

Nakon što se u toku 1991. godine još u Republici Hrvatskoj, a posebno na primjeru Vukovara, pokazalo da Miloševićeva vojska, ojačana Arkanovim i Šešeljevim paravojskama, mogu nekažnjeno činiti opsade i osvajanja, bilo je jasno da će Milošević, ukoliko blagovremeno ne bude zaustavljen međunarodnom intervencijom, nastaviti sa svojim zločinačkim pohodom na ostale zemlje bivše Jugoslavije. Bilo je jasno da se neće zaustaviti i da Bosnu i Hercegovinu čekaju njene najteže godine, u kojima će građani postati žrtvama masovnih zločina, pa čak i genocida. Pošto nije zaustavljen još u Hrvatskoj, Milošević, potpomognut paravojskama iz Srbije, kao i Karadžićevom i Mladićevom paravojskom iz Bosne i Hercegovine, u aprilu i prvoj polovini maja 1992. godine vrši strašne ratne zločine nad civilnim stanovništvom u Bijeljini, Zvorniku, Bratuncu, Vlasenici, Foči, Višegradu, Sarajevu, Brčkom, Prijedoru i drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Nakon što su branitelji Sarajeva odbili napad na predsjedništvo Bosne i Hercegovine, naš glavni grad bio je izložen jednoj od najbrutalnijih opsada u novijoj evropskoj historiji, tokom koje su građani bili žrtve višegodišnjeg terora i svakodnevnih ubistava. U Sarajevu su Karadžićeve i Mladićeve snage na svirep i zločinački način ubile 11.541 civila, uključujući čak 1.600 djece. Tako su ubijali u gradovima koje nisu uspjeli osvojiti, a u gradovima koje su osvojili osnovali su koncentracione logore, vršili masovna ubistva i protjerivanja, pa čak i genocid u Srebrenici, gdje su samo u periodu od 13. do 19. jula 1995. godine ubili najmanje 8.372 muškarca i dječaka sa područja enklave Srebrenica. O svemu ovome postoji i pravosnažne presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu, kao i presude Suda Bosne i Hercegovine. Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju u Hagu proglasio je Radovana Karadžića krivim za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini i osudio ga na kaznu 40 godina zatvora. Isti sud osudio je Ratka Mladića na doživotni zatvor za genocid, zločine protiv čovječnosti te kršenje zakona i običaja ratovanja koje su počinile srpske snage tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Civilizacija je napokon osudila jedne od najvećih zločinaca novije historije čovječanstva za najteže zločine koje čovjek može počiniti nad drugim čovjekom i čovječanstvom. U periodu od 15. maja 1992. do 25. augusta 1995. godine Tuzla je bila izložena intenzivnim napadima hiljadama projektila različitih vrsta i kalibara. Oko 90% projektila ispaljeno je sa lokaliteta Majevice, dok je preostalih 10% dolazilo sa područja Ozirja.

0: 25. maja 1995. godine počinjen je najteži ratni zločin nad civilnim stanovništvom Tuzle. Na ovom mjestu paravojne formacije i oficiri takozvane Vojske Srpske Republike pod komandom Karadžića i Mladića granatom ispaljenom Sozrena u četvrtak 25. maja 1995. godine u 20 sati i 55 minuta ubili su 71 građanku i građanina Tuzle, a ranili više od 150 osoba. Prosječna dob ubijenih i ranjenih bila je 23 godine.
1: Ubijeni su Suzan Abu Ismail, Edina Ahmetašević, Elvis Alagić Enko, Admir Alispahić, Lejla Atiković, Asmir Bakalović, Adnan Beganović, Damir Bojkić, Indira Borić, Ilvana Bošnjaković, Elma Brguljak, Lejla Bučuk, Sanja Čajić, Selma Čaušević, Amir Čekić, Samir Čirak, Almasa Čerimović, Zada Dedić, Razija Djedović, Amir Đapo, Suzana Đušić, Amir Đuzel, Muris Fatušić, Ago Hadžić, Hamdija Hakić, Senad Hasanović, Šemsa Hasičić, Alem Hidanović, Nedim Hođić, Hasan Hrustanović,
0: Adnan Hujdurović Kinđe, Elvira Hurić.

0: Almir Jahić Bato, Azur Jogunčić, Sandro Kalesić, Franc Kantor, Damir Kurbašić, Vanja Kurbegović, Vesna Kurtalić-Veca, Sulejman Mehanović, Pera Marinović, Nenad Marković Nešo, Amira Mehinović, Edin Mehmedović, Edisa Memić, Adrijana Milić, Nešet Mujanović, Edin Mujabašić Moni, Samir Mujić, Elvir Murselović, Šaban Mustačević, Dijana Ninić, Selma Nuhanović, Indira Okanović, Rusmir Ponjavić,
1: Raif Rahmani, Fahrudin Ramić, Nedim Rekić, Jasminko Mujačić, Nihad Šišić, Armin Šišić, Senahit Salamović, Edhem Sarajlić, Jasminka Sarajlić, Asim Sljepčević Asko, Savo Stjepanović, Jelena Jezičić Stojičić, Ilinka Tadić, Azur Vantić, Mustafa Vuković, Adnan Zajmović Garo.

0: 1992. godine ubijeni su Emir Malohodžić, Fuad Mehinović, Hatidža Rizvanović, Bego Milkunić, Zineta Fišer, Meira Kalfić,
1: Mohamed Selimović, Afan Nalić, Mirsada Kamerić, Ajša Mešanović, Ismet Muslimović, Jasmin Softić, Zinka Tifić, Milica Terzić, Rado Nikolić, Vaskrsije Jovičić, Mevludin Đedović, Adem Dugalić, Admir Mujkanović, Zikret Brković, Amer Handanović, Drago Ćazić, Amir Sinanović, Vlado Pranjić, Jasmin Hasančević, Mirko Banović, Ejub Hođić, Jasmin Bečirović, Šefket Palavrić, Nijaz Emkić, Ibrahim Sinanović,
2: Ademir Salković, Sulejman Bašić, Sead Alečković, Abaz Bijedić, Alija Nukić, Zilija Avdić, Mehmed Fačić, Miralem Junuzović, Admir Đagić, Ševala Mujaković, Husein Arapović, Muhammed Ozderović, Hazim Fazlić, Sead Jugović, Zeyneba Kumrić, Asim Kuremović, Milan Janković, Nedžad Selimović, Edina Lolić, Mevlida Hođić, Salih Hadžiselimović,

0: Hanifa Kovačević, Fatima Bečirović, Selmir Smajlović, Ljiljana Marjanović,
1: Izet Suljić, Anto Pečenko, Mira Pečenko, Mirjana Imamović, Adem Muratović, Refik Aljić, Fehim Avdić, Nedžad Altumbabić, Vera Mot, Leo Mot, Sead Sprečić, Danica Čekanović, Rizah Guber, Nura Topalović, Begajet Ahmetović, Osman Kupinić, Branko Grabovica, Zehra Pašić, Nevenka Ostojić, Hajrudin Hadžić, Senada Osmanović, Mirsad Memić, Damir Muharemović, Danijela Miholić, Šefika Bajić,
2: Amir Mujačić, Anel Žunić, Ivica Bajtal, Emira Sarajlić sa nerođenim djetetom, Milena Ljubojević, Faruk Šakambet, Hasnija Jusufović, Blagoje Jović, Almasa Omerčić, Esma Šljivić, Fikret Šehić, Vlado Mikelini, Samir Miraščić, Senad Sarajlić, Mirsad Mujanović, Sabina Čermić, Sead Hajdarević, Sadeta Osmanović, Hazim Hukić, Ibrahim Hadžiselimović, Mara Divković, Adem Fejzić, Šem Soređić, Dedo Ferhat Begović, Sabahudin Husein Efendić,
0: Samir Mehanović Beba, Tahir Mandžukić, Fajk Mandžukić, Marijan Martinović, Mara Andrić, Jovan Bošnjaković, Ivo Kovačević, Šaban Kavazović, Hajrudin Lolić, Selmo Resimović, Amer Mašala, Nada Šobot,

0: 1993. godine ubijeni su Nedim Demirović, Edin Dedić, Ivo Šimić, Aida Šimić, Muharem Feukić, Fikret Ademović, Mevludin Avdić, Josip Vareškić, Selma Delibegović Pilav, Marija Šušterić,
1: Hasan Gušić, Hamdija Mutišević, Adil Akelić, Fikret Hadžibeganović. 1994. godine ubijeni su Dževida Feukić, Vahida Čičak, Elvira Jamaković, Nazif Sefedini, Nusret Hrnjić, Alis Hadži Hrustić, Mevludin Huskić sa sinom, Sead Smajić sa sinom, Jusuf Hamidović, Nataša Čvrljak, Hajrudin Baraković, Emir Hadžić, Vezir Selimović, Suljo Džaferagić, Damir Plavić.

0: Lavšić, Sakib Babović, Azem Selimović, Zarifa Hašimović, Enes Hođić,
1: Asmir Hođić, Suad Dželilović, Azra Bećirović, Ajka Alimanović, Savo Gavrić, Emir Ređić, Mulaga Mehanović, Sultanija Kamenčić, Blagoje Stevanović, Nezir Konkić,

1995. godine ubijeni su Hamdija Jelkić, Nedžad Gluhić, Pero Pekić, Fatima Zoletić, Mevludin Halilović, Aldin Rašidagić, Ruvejda Salahović, Pašaga Bajraktarević, Zijad Delić.

0: 25. maja 1995. godine počinjen je najteži ratni zločin nad civilnim stanovništvom Tuzle. Ubijeni su Suzan Abu Ismail, Edina Ahmetašević, Elvis Alagić Enko, Admir Alispahić, Leila Atiković, Asmir Bakalović, Adnan Beganović, Damir Bojkić, Indira Borić, Ilvana Bošnjaković, Elma Brguljak, Leila Bučuk, Sanja Čajić, Selma Čaušević, Amir Čekić, Samir Čirak, Almasa Čerimović, Zada Dedić, Razija Djedović, Amir Đapo, Suzana Đušić, Amir Đuzel,
1: Muris Fatušić, Ago Hadžić, Hamdija Hakić, Senad Hasanović, Šemsa Hasičić, Alem Hidanović, Nedim Hođić, Hasan Hrustanović, Adnan Hujdurović Kinđe, Elvira Hurić, Almir Jahić Bato, Azur Jogunčić, Sandro Kalesić, Franc Kantor, Damir Kurbašić, Vanja Kurbeković, Vesna Kurtalić-Veca, Sulejman Mehanović, Pera Marinović, Nenad Marković Nešo, Amira Mehinović, Edin Mehmedović, Edisa Memić, Adrijana Milić, Nešet Mujanović,
2: Edin Mujabaš.

Vučić Moni, Samir Mujić, Elvir Murselović, Šaban Mustačević, Dijana Ninić, Selma Nuhanović, Indira Okanović, Rusmir Ponjavić, Raif Rahmani, Fahrudin Ramić, Nedim Rekić, Jasminko Mujačić, Nihad Šišić, Armin Šišić, Senahid Salamović, Edhem Sarajlić, Jasminka Sarajlić, Asim Slijepčević Asko, Savo Stjepanović, Jelena Jezičić Stojičić, Ilinka Tadić, Azur Vantić, Mustafa Vuković, Adnan Zajmović Garo,

Na Kapiji su od granata ispaljene sa Ozrena ubijeni Suzan Abdul Ismail, 15 godina, Edina Ahmetašević, 20 godina, Elvis Alagić, 17 godina, Admir Alispahić, 24, Leila Atiković, 14 godina, Asmir Bakalović, 19, Adnan Beganović, 16 godina, Damir Bojkić, 27 godina, Indira Borić, 36 godina, Ilvana Bošnjaković, 17 godina, Elma Brguljak, 20 godina, Leila Bučuk, 16 godina, Sanja Čajić, 17, Selma Čaušević, 17, Amir Čekić, 21 godina, Samir Čirak, 18, Almasa Ćerimović, 19, Zada Dedić, 20 godina, Razija Djedović, 19, Amir Đapo, 20, Suzana Đušić, 14, Amir Đuzel, 26, Muris Fatušić, 15 godina, Ago Hadžić, 20, Hamdija Hakić, 48, Senad Hasanović, 26, Šemsa Hasičić, 20, Alem Hidanović, 19 godina, Nedim Hođić, 30, Hasan Hrustanović, 25 godina, Adnan Hujdurović, 18, Elvira Hurić, 16, Almir Jahić, 18 godina, Azur Joguncić, 24 godine, Sandro Kalesić, 2 godine, Franc Kantor, 24, Damir Kurbašić, 20, Vanja Kurbegović, 17 godina, Vesna Kurtelić, 15, Sulejman Mehanović, 28, Pera Marinović, 37, Nenad Marković, 19 godina, Amira Mehinović, 21 godina, Edin Mehmedović, 19, Edisa Memić, 19, Adriana Milić, 17 godina, Nešet Mujanović, 20, Edin Mujabašić, 21 godina, Samir Mujić, 28, Elvir Murselović, 23, Šaban Mustačević, 29, Dijana Ninić, 20 godina,

Selma Nuhanović, 17. Indira Okanović, 16. Rusmir Ponjavić, 20 godina. Raif Rahmani, 22 godine. Fahrudin Ramić, 34 godine. Nedim Rekić, 27. Jasminko Mujačić, 32. Nihad Šišić, 19. Armin Šišić, 19. Senahid Salamović, 25. Edhem Sarajlić, 20. Jasminka Sarajlić, 23. Asim Slijepčević, 20. Savo Stjepanović, 25. Jelena Jezičić Stojičić, 44. Ilinka Tadić, 53 godine. Azur Vantić, 19. Mustafa Vuković, 23. I Adnan Zajmović, 27 godina.